0: Glazoro Krentuso Praskram Bare Kningaun and Dro Ishina Kara, Mita Fiskun Uskun, Nuda Uwa Radio Ndara Sonlan. Krentuso Futu Brompan Wade, Praskram Bare Kningawar, Ku Aumo Duro Gwenyanar, Apima Gainshima, Kajima Do in Kulondeswa Zixanae Klan Modu Goe. Krentuso Daji Nandia Gai Kwalyem Bao, Daji Alan Pulaya Kajikujiru, Nandiro Chike. Lamor ne bare en tereyen kuru play ya kiji kijen nandiya soto nyen ni nandiro play ya kiji kiji chike sonya e kuma kala lamor are din bare wala so afante yana tanus maro lamor bare din kaji mado ya andiya zuksana so e clan andiro bayan sana kwala muhammad malam muhammad nasha bayema she andiro kaulin zuchina kaji miso andiya zuksana kuru katabdiliso kajimaso duro goza ena kasharuye klalan sendiye shi kaulinza china taji kaulinza rinda fanyi
1: kajimabi anja zikin kuru nombe cheche mbe jimi mbe kuomta shi kazi mshie kula kwa jini awa jini kasha mbe kuru no mbe fushe mbe manumbri kuru shati ya kawru suku kareru kwa dunga jimba yo njimi mbe shi shi ya kila kuzi shi kawre shi kamiyo fitin kuru kwa shi kwa shatu chi ya yipcha shi kwa dunga kareru jimba shi kwa jio chume mba ndaso masa ya ayima kwa zemba ya kajima sa imare awurini kare chi jina nsuron sa imbe ima kare kwa dunga kawru suku na kare kwa dunga jimba shi shi ya fuoma shi kuma njimi ya na ikuma ufu sheruso sama biya kajima kwa nari nchi ya nyima shima awo mbe kuru no mbe shi kare lo shama zuwe nshi pala wajin alamanga doide shebe azar chido fizu fizu she kare sama tumin hal kare kare mazwen kazi zoji mari ya duno ma kwa jia rungu bari nimbao bia jimi rumi nari bia kuma nji fiji na kule mea ba kajim shima bari rimea ya suten nji fiji ya sama kiyo wadi gow chili ya jini sechezo sama so wadi kubali rimea wadi bari min ari bia sama kazi rungu kam duno kaila fisa sirimba yo da ye kurun la azu futkam gima da ye kurun asha fundin futkam maa ya che da ye duno da ye kulu zuzo gwen azia da ye chiri da ye gana wuzi da duno fundin bari min ama kurun duba ma rungu bari nimba kumar amna sama kulo ma chiri sama kula rangu so bari maro ba kajim di duno za kwa zina wala ya sama wata kwa zina kwa andi wangu kwa anna siya kusinyan gima rungu bari nimba kumar kisha jinje awsana yorungu bari nimba kulo sama maso ba duno ma kwa zi kwa limida bali wina ya kulo wotin bari mgu limia ba sama kulo ba ba na zina sayi wotin busin ya sam danum kao kara furana au kao kwa lim frani ya kao ya kiji wang furam da jimba wu ahari kulo sama maso zari shizu kwa kulo da siri ya rungu kumini rwa ba kia mea kwa bura kwa limu kwa nama kafa kia mea rastu sikim ba zari buli ya ba chiri ziba na zina ahari sayi wotin da hii asami ya kufu wati kulo tila jimku ahabi ya futu ahari kama bia yao dino ndia kuona ya yao mwenjimba wali na shikamani maro da yuko kwa liye ya futu tegi ima mwenjimba ya harumara kutab liya ala ya ula ti yao dino dene kurundu yue na kukur mwenye lagi mpana siri ima mwenzu kunyi tala kara oma nbu indiaman ayima bau kutirima yi kuru ni hundi hundi masila le kabla wangu kutiru ma kwa zana mzana wangu amla harkulo wada amu sajin kumaro kero tiru na mwaka kama boto ni makulo za mzana wada kwa zana wangu kama bardi mba makara abe yezu hari kama kuru mfusa kila huna hari kama kuwa wawa budu dino zika nana kuru jayi kama lama kuru ya hali kuru au kukuru ni kwa buru poli hari kama ngei ma kundo diyo ya kwenye ama kaji mdugu rano ma kundo njiyo kwenye kutike guwa ma kuche jumba na kundo ya kia da elitaru goni min da inari jiji kwa shibu nyiswa shishiswa urano ma kuturu ngana che jumba ni guwa mwa ke limba ja sai kunu sai aure ni gota njiro goni ma follo klima ka limba ko aja ke limba na bun kuma ri ka wuri ar kilo ma ga na ke limba na ro kunu ne ke limba sai kunu guwa da ifim a gita ro a wera inin futero a to ma futu indi fun nimin fun nimya ka o ma o fiya lem na tin wajin kuzan da isun kunu na tin da wajin fun nimin ko limin a ga ku ka ji ma ko tun sai mi lebe ma shi je sai mi lebe jin shi ka share sai mi lebe jin ko mi je sai mi lebe jin ma ji a ona la o be kai aso shi mbi duno ala shi ka shi mare na dari kan ma shi wura jin har kaya re ah kaya mbi alama furtun shi bu alama su su wele ga an galla je wura jabe kulo sama shi bari ya aw na bari sama bari ma na ka wa kullun gana bari mun shi wura zan ma ka mu ya nya sa din
0: gla zoro adu bare ma fal bula yarwalan shi kaulin zu bayan gono futu kajim doi kulo sixna so e clan samma so sun za so andiro kanurilan google su fanye na sheshe gulzuna njimi gulzuna vom ka kasha kruno fushe kaya ayin samma kajimado en kulonde so zixna so e clan daji kirintu so futu nonwa ede loktumbe isha nandiro dual telephone ye furumien kuru loktu shima arin nandie gawe arano kajimla komti kuru ne ya zixna e clan rano andiro gulsawi kuru arema katapa go iso e clan andiro kulsawi kuru shawaria andiro sadui sonya e suro a faraskram aden malam bare kladen she manazana kawo kaulin zuri isu gaindro daji kurman a nande fanuwa futudo shi bare ma adi kajima komzu katapa gozin kurma awai kutunzu falde har bare wula soru kazi doing sendiya kajima de suna de suku hatta kulon za soru ma kwalzana ari sama awodo karukutai fal dalin zuri kusku kurma yaro amdo bare sadim bada ma kadda na ado bare sadim bada ma kadda doi kuru kajin me zuktu duno gana ya tsaka kan me a washi mahari a bare da makon zina ga dirun latinu zau maro a wadda kudu rinta amma a son yayi shi na sharo malam na sha bare yau da ya kawo yanzu da kawo kudu yanzu nan dirun da fulaila manye kaji yake

Assalamu alaikum harami kurintu ndeso huso tusuro kuru adema nda kanadi. Kama maya ndia paraskaram de tamtam ma paraskaram do balbali chitubuli ne rasuluna. Harami kurintu ndeso tatino walo na dina waras waja paraskaram de tamtam ma paraskaram do balbali chitubuli ne ndarasone nandiro maudu bulin sar da warja ita gasin. Dajinap tundo saya sayoku maudu nandiro kalan zande yandu nyitada na chitubuli mi au nyi zairo. Nye tumajima chikumwe chibdu tuwa aya ayana sobada na dajinye torwa kawa num maturo lum buladu kwa lum au lardu kwa lum lenyum sambum isum ya nye isum nyaro kwa duin num lum ya hawardo kamgade sha nyajin au sha kamgade ya letain pa num ya kuru nye sambum karer waltum isum torwa kawa arma kwa lum kadim na ba sha larasadana. Dapcharambi nyiro banatu yi abiro le kuru gani min daji kuru kutiro nye pani min abizo katapo gwani min. Kuru adema nasha haro sandikila ya kiri abina karongeri la choro. Buro nasha wadnama abina karongeri siro kuziro. Dalila sopala india sobajimba. Harabi kuretu indi so daji faraskram di kwe di gade ngade ya ero wajin. Hamaso neku soto yande di nasha haro wakil sandikila ya kiri. Suro njim hawarte tero bai siruptuna. Wakilo zero aedu alamanzuru kwa amison maududu shiro karawuro. Walo nwenziai kwa amison suro njim hawarte tero. Isi amaso naisha tumanyina. Daji isi uro walo nwenea loktunde. Tuchuloro walo na hutu adata hidi diolwa ya mana edapu rime nyuma zero duno nyura au adika iruwa kanoro walo na ma hutu hilo gwani min abidi min katapigwa ni mea asandu. Harami karutu indeso ndeso ndure diyo ndeso kwa luido pule indi beji tamtam mangawe lenye pule indi ara kirinye. Ishena hidaji harami karutu indeso ndiro paraskaramdi ara gwanyan kwenyan klewan andi ara kirinsano.

0: Mina nguru ala jima ngali mama kazi. Adi ya dogo mama kazi.
1: Wege, bela geji wageji mega da. Rodo rokoni ya mayala yala. Dogo mama kazi banya.